0: kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa paghuot sa mga ugat og mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: We're back, mga katropa. Ay, balik mi katropa sa itong programang Bullseye. Si katropang Rubay Lala, importante nga yahang nga gilihok sa mga katropa. Standby sa muna. Bullseye! Ah, wala dahil si Vice Mayor Yumang di ay. Sige lang, next time basiga makakuha tag higayon, mahinabi na to balik si Vice Mayor Edmar Yumang, kabahin lagi atong yang mga reaksyon o unsa yang panlantaw sa impeachment case sa ikaduhang pangulo. Og nang hinaot ang matagaan tayong higayon niya na. Pero mga katropa, ato sang iskutan, kining atong issue number one, kining kanabang bahin sa kaning dugay na maguna natin na bantayan, no? Nga ang dunay mga isgutanan nga nakita ang sipyat, ang pangutana, mapugngan ba? Unsa akong ginisulti? It is all about Senator Ping Lacson. Gisugyot niya nga ang 7.2 trillion nga nasunong budget nagpadayag sa usa ka pamilyar nga sakit. Kumbaga sakit sa panudlanan sa atong gobyerno. Ang pagtumaw nining maong kadudahan nga lump sum appropriations mo man ang kanabang kadudahan nga mga hugna sa pondos gobyerno. Dili kalimod mga katropa nga ang paggahin sa pondo mga katropa nining pondo nga alang sa mga proyektong pang-imprastruktura sama sa flood control nga walay klarong detalye o breakdown ko ng unsaon pagpatuman, mao'y usa ka dakong sipyat nga nagpahinumdum sa karaan o kontrobersyal nga sistema sa pork barrel. Kahinumdum atong pork barrel, katropa, dili itong pork nga ginaluto, ha? Bullseye! Hugaw man ka ito, gibutang pag sa barrel nga pork. Bullseye! Bullseye! Wala nga, kung ang pondo sa katalagman o calamity fund ang ilang magpabiling lump sum tungod kay dili matag-an ang panahon sa kalamidad. Walay balidong rason nganong ang konkretong mga proyekto sa gobyerno itago loyo sa dili klarong description gawas kon adunay atinguha nga mulusot ang mga personal nga interes mga katropa. Bullseye! Oh, man siya na ay mga personal interes ang nagunit na yung maumang pundo. Muna nga, kung karong nga nasubay o nakitaan na kinimong sipyat, ang labing bugat nga pangutana, mapugngan ba yun? Mapugngan ba kini mahangtod sa katapusan sa pag-aproba sa maong balaod nun? Bullseye! Bullseye! Ang pasalig sa liderato sa Senado nga dili mo tugot o bisan unsang sekretong insertion sa Bicameral Conference Committee dungan sa pagpatuman sa mga kanabang pag-abli sa live stream nga mga magdepende sa hugot nga pagpatuman nining nga baruganan sa tibuok kongreso nga paminawon ang tinuod nga paginanglanon sa katawhan pinaagi sa mga lokal nga konseho imbis nga ipugos ang mga proyekto nga walay klarong kapuslanan. Bullseye! Bullseye! Ang nasunong budget mao'y singot og dugo sa mga magbubuhis kasama nato. Busa angay lamang kini nga barugan sa atong mga magbabalaod. Aron nga masiguro nga ang nabantayan nga mga sipyat tuliron og dili na mahitabo pa pag-usab. Bullseye! Bullseye! Ang pangutana, mapugngan pa ba ang pork barrel sa budget o lusot gihapon kini? Bullseye! Bullseye! Kung kamoy pangutanon diha katropa, unsay tubag ninyo? Ha, mapugngan ba gyud ni tinuod na bagay konkreto nga pagpatuman aron nga kini hingpit nga di ipagamit? Bullseye! Bullseye! O basig palabas lang ning tanan, jamming lang ning tanan. Bullseye! Bullseye! Makapangutana mong ka, nabalaan nila unsay rason, unsay hinungdan nganong naay makaukaw nga mga pundo diha sa Kongreso, sa Senado, pero hangtod lamang istorya, wa may kanabang kahingpitan sa pagpatuman. Okay. Unsa man di mga tawhana, mga plastic? O kini mga tawhana, mga manhid? Manhid ka! Okay. Dili mo mabati diha sa kalisod sa katawhang Pilipino, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Kami nga ining matag baha kanang flood control project diha nga nakita natong the best example of all times.
1: Ayoy.
0: Maingon ako nga the best example kay ang atong nasod sa bisag gipaki

Tinuod lang ka ninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dili sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Sikihor. Kining maong tampo karon atong giuluhan og lumay. Dear Babe Sabrina, palihog tawagan lang ko ninyo og Doris, 27 years old. Kining akong problema, mahitungod sa akong bana karon. O garon inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

kaguban, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Kung unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang

0: Katimo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalay gon og silimbaho na mong Dios tagiyog tuburan sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, subli kami nga nagaduol nganha kanimo nini mga orasa, dala ang among mga pagpasalamat. Labi ning gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa physical, labi ning gyud sa espirituhanong butang. Bisan tuod dili kami takos sa pagdawat niini nga maong nga gasa o panalangin. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong dakong gugma sa matag usa ka namo, ikaw gihapon nagpakita sa imong kaluoy sa matag usa ka namo, imong gisupply o gihatag ang matag usa ka mga panginahanglan sa matag adlaw. Among giampo kini nga mao nga programa, gamita kini ingon nga pamaagi sa pagpukaw sa mga tao nga naga tinguha sa pagduol nganha kanimo, sa pagdasig niya itong nawadaan o paglaom, sa pag-encourage niya itong mga tao nga nakulangan sa pagtuo, pagsalig nganha kanimo. Amo sang giampo, dunay mga balatian nini mga orasa, ikaw ta magahikap, magapanalangin ngadto kanila, magahatag kanila og kusog, kabasog sila panglawas, aron makahimo sila sa paghimaya, pagsimba, pagdaig nganha kanimo. Among giampo kini nga mga estasyon, sa mga staff, technician, managers and CEO, ikaw ta magabless kanila, dili lang kay kanila sa tibok nila nga panimalay nga ila nga girepresentahan. Not Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pagampo, magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginapangamuyo, ginapaabot, pinagisangalan gahom ni Jesus na among manuluwas. Amen. Alright, mga kaigsoonan, sa mga late tuner na to, no? Once again, good evening and happy listening kaninyong tanan. Mayong gabi ino o mayong pagpaminaw. But before ta mo agto sa unahan, mga kaigsoonan, mamilaw na kita o sa ka minsahi sa awit. Naguluhan kini og Trust in You.

Ingon lang malang kasulatan nga ug man ang adlaw ipapahulay ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Wala gitay mabasa din ha, mga kaigsunan nga nagingon nga ang lutoon ninyo ugma andamon ninyo karon. But pasabot ba nga kung mag ang lutoon ninyo ugma sa adlaw nga ipapahulay ang bugas andamon nimo daan karon para ugma luto na lang. Kuha kay bugas magpalit na lang. No? Kung magluto ka ugma og adobo karon pa lang daan imo nang i-prepare, Bernes pa lang daan imo nang i-prepare. Pero dili manggod ingon ana ang statement nga kinahanglan nato nga masabtan. Kundi dili karon pa lang daan ugma ang adlang papahulay, Bernes ang pagpangandam, no? Para ato gyud kay nga mabalanse ba. Bernes ang pagpangandam, gitawag sa special preparation day kanato nga mga Adventist. And then ugma ang adlaw nga ipapahulay. Ingon didto nga ang lutoon ninyo karon. No, ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Ug ang makapin, tipigan ninyo hangtod ugma. No? So wala walay statement din mga kaigsunan nga ang lungagon nimo ugma. Andamo nimo karon kay para ugma imo nang lungagon. Dili man gud ingnan ang statement, no? Muna nga, itry na to og analyze mga kaigsunan kay subay pa sa ato ang gameplay kaganina nga video. Klaro kayo nga iya pong nga gisaysay, no? Mitokma gipot siya sa nabalaan nga kasulatan sa Exodus 16:23. No cooking food, no? Sa adlaw nga ipapahulay. Walay paglungag, pagloto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lang sa usa ka exemption na exemption Japan.

0: Kininghuni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tingog
0: sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili, diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulaan sila nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: 24 minutos sa anak kalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang international. Hatod ka na ito sa Fishnex Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Fishnex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipatawad o sanksyon sa Estados Unidos si International Criminal Court President Tomoko Akani o Senior Trial Lawyer Abdulyales Seye tungod sa ilang pag-apil sa mga investigasyon o kaso batok sa mga opisyal sa mga nasod nga wala biila sa jurisdiction sa ICC. Gikondena sa ICC ang maong lakang sa Washington o miingon nga ang pagpanghulga sa mga opisyal sa higla diktatura tungod sa ilang pagpatuman sa balaod, makapahuyang sa international nga sistema sa hustisya. Ubos sa sanksyon, mamahimong i-freeze sa US sa mga kaptangan sa duha ka opisyal nga na sa ilang jurisdiction o mapunggano sa mga ilang paggamit sa sistema pinansyal sa Estados Unidos.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang nabahado sab si US President Donald Trump nga bumbahan ang uman tungod sa ilang pagsupak sa pagkisabot niini sa Iran bahin sa pagdumala sa Strait of Hormuz dako ang kahinungdanon sa maong ruta sa supply sa lana o natural gas sa tibuok kalibutan. Subala sa mga opisyal sa rehiyon, dili uyon ang administrasyon ni Trump sa pipila kabahin sa kasabutan sa Oman ug Iran. Lakip na ang gihisgutang pagdumala sa ruta sa gawas sa Strait of Hormuz. Gisupakusab sa US ang plano sa Oman nga mangolekta og voluntaryong bayaran gikan sa barkong muagi niini. Himo ni Trump ang maong hulga samtang aningkamot ang Oman ug Iran nga maabli pag-usab ang Strait of Hormuz o magpadayon ng negosasyon tali sa US ug Iran samtang gitawag sa Iran nga delusyon ang pag-angkon ni Trump sa Strait of Hormuz na teritoryo matud pa sa Amerika.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balita sports. Balita sa sports.
0: Ano na 26 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang pagnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong palawas. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Gikumpirma sa Gilas Pilipinas head coach nga si Team Cone nga apil na si Kai Soto sa ika-4 nga window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Misalmot na si Soto sa practice sa Gilas niya itong Lunes na kung tabang ang gipaabot ni Cone gikan sa 7'3" nga si Soto nga dugay na nga nawala tungod sa injury sa iyang wala nga tuhod. Apil usab nga gipaabot sa nga mubalik sa Gilas si Justin Brownlee human nga nakaabot o naka-recover sa iyang injury. Ano na'y walong na lang kaadlaw ang Gilas Pilipinas aron mangandam sa qualifiers. Makigsangka ang Pilipinas sa batok sa Jordan sa Agosto 28 o sa Iran sa Agosto 30. Diin himoon ang dula sa duha ka Pilipinas.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Alang nasab sa itong balitang showbiz mga katropa, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga pirti kamahalog, wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon, ganun ay hatod ng glowing o bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang veteranong pop singer nga si Madonna maoy nanguna sa listahan sa mga nominado alang sa MTV Video Music Awards. Nakakuha maong singer og 11 ka mga nominasyon alang sa seremonyas nga gipaygayon sulod sa bulan. Lakip niini mga nominasyon alang sa Video of the Year para sa Confession to the Film ug Artist of the Year. Nalabuan niyang singer nga si Taylor Swift kinsa nga nakadawat og 9 ka mga nominasyon. Lakip sa mga nominasyon ni Swift ang video alang sa The Fate of Olivia gikan sa iyang bagong album nga The Life of a Showgirl. Parehong nakadaog na og VMA ang duha ka mga artist kani adto. Una nakadaog si Madonna ni atong 1986 ug adto na siya katibuk ang 20 ka mga tropeyo sa VMA. Samtang naput nga usab ni Swift ang record ni Beyonce, diin ang mataga usa kanila ano ni 30 ka mga awards.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alang na usab sa to balitang Extraordinaryo, mga katropa. Ano na ay 29 minuto sa nakalabaysa na sa isa buntag. Hatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa mild pain? Mag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Sana all na lang gayon. Kini ang mga reaksyon sa mga netizens sa pagkahibalo nga nakadawat niya po ng sweldo sulod sa daghang mga katuigan bisan dugay na nga nawala o wala mutungha sa trabaho ang usa ka engineer sa Cadiz, Spain nga nailang si Joaquin Garcia. Kinsa nga nakadawat og tinuig nga sweldo nga mukabat sa 30,000 euros o kapin 2.2 million pesos. Nadiskubrihan ang iyang dugay nga pagkawala dihang giplanong hatagan siya og service award tungod sa 20 ka tuig nga serbisyo. Apan wala kini mahagilap sa mga opisyal sa pagsusi nasuta nga 16 ka tuig na kining walang na report sa opisina. Samtang ano ng mga report kina himong mukabat sa 14 ka tuig ang iyang pagkawala. Ang iyang depensa, gikanayon ni Garcia nga nagtrabaho kini apan dili regular ang iyang oras o giangkon nga nakaagi siya o problema sa workplace o bullying. Samtang adunay kalibog usab tali sa Municipal Water Company o City Council bahin sa responsable sa iyang pagdumala. Sa ulahing kasuhan siya og gipamultahan og 27 euros o kapin 1.6 million pesos tungod sa dugay ni ining pagkawala samtang padayon nga makadawat sa sweldo. Nahimong pahimangno sa importansya sa accountability sa empleyado o gustong pagmonitor sa management sa attendance og trabaho sa mga kawani.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marikinaguban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Webes, pet sa 20 na sa bulan sa Agosto, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag o usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: pamalikayan ang mga sakit. Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.